0: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הלילה ב-11 יובל עם נוחות נתנאל שפרון, זכרו לברכה, שנרצח בפיגוע במעיין בבנימין בערב יום הכיפורים. שפרון, בן 40 מעלי זהב שבשומרון, הגיע עם בנו לרחוץ במעיין סמוך לנווה צוף, כשמחבל שנסע בכביש מעל המעיין פתח באש, פצע אותו אנושות ומותו נקבע כעבור זמן קצר. בתחקיר האירוע עולה שגשש מפיקוד המרכז הצליח לפצוע את המחבל סמוך לזירת הפיגוע, אך המחבל נמלט ונלכד על ידי כוחות דובדבן בבית חולים ברמאללה בעקבות מידע מודיעיני. במהלך יום הכיפורים כוחות צהל פעלו בכפר בידו שממנו יצא המחבל ובמוקדים נוספים ביהודה ושומרון לסיכול טרור. במסגרת הפעילות נעצרו בקבטיה שני מחבלים שתכננו לבצע פיגוע ירי מיידי. שני בני אדם נהרגו בתאונות דרכים במהלך יום הכיפורים, גברים בני 45 ו-31. עוד כתוצאה מתאונות דרכים, אישה בת 37 נפצעה קשה, שלושה נפצעו בינוני וכ-40 נפצעו קל. בתאונות הקשורות ברכיבה על כלים דו-גלגליים, שמונה בני אדם נפצעו בינוני ו-290 נפצעו קל. באום אל-פחם נהרג גבר כבן 40 באירוע אלימות. בנוסף, מעדכנים במגן דוד אדום כי כ-370 בני אדם התייבשו וחשו ברע עקב הצום. בסיום פיגוע נוסף בערב יום הכיפורים בקנדה, חמוש ירה לעבר בית כנסת בעיר באונטריו, שם התכנסו יותר מ-20 חברי הקהילה היהודית המקומית לרגל תפילות החג. היורה, שון וורד, בן 29, הגיע למקום במסעית, שוטר שהוצב מחוץ לבית הכנסת זיהה את האיום וירה לעבר חשוד שנוטרל ונפצע באורח קשה. השוטר עצמו נפצע בחילופי האש, אך לא נשקפת סכנה לחייו. המתפללים לא נפגעו. ראש ממשלת קנדה, מר קרני, גינה את האירוע והנחה לתגבר את האבטחה מחוץ למוסדות דת. נשיא ארצות הברית טראמפ תכנן מתקפה רחבה נגד החות'ים בתימן, אך ביטל אותה ברגע האחרון. כך מוסר שליחנו לוושינגטון ברק רביד מפי בכירים אמריקנים. בעשרת הימים האחרונים ביקש יורש העצר הסעודי מארצות הברית להתערב במלחמה בין סעודיה לחות'ים ולסייע באופן צבאי. טראמפ דחה את הבקשה והסכים לסייע לבעלת בריתו רק באמצעים מודיעיניים. זאת, כל עוד החות'ים לא משבשים תנועת כלי שיט בים סוף. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: שלום לכם, למרות ההתחממות שהרגשנו בימיים האחרונים, בלילה מזג האוויר ממשיך להיות נוח, אחר הטמפרטורות צפויות לרדת מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, יהיה מעונן חלקית בשעות הבוקר וחלק מהעננות יישאר איתנו במשך היום, עומס החום צפוי להיות קל בערים ובינוני, בשאר האזורים בארץ, גם במהלך הימים הקרובים נשאר עם מזג אוויר, רגיל העונה.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
2: 91.5, 96 FM, כל רגע.